22. jul. 356. prije nove ere rođen je makedonski kralj Aleksandar III, poznati kao Aleksandar Veliki ili Aleksandar Makedonski, legendarni grčki vojskovođa koji je za kratko vrijeme vladavine uspio da razori hiljadugodišnja carstva i osvoji većinu poznatog svijeta za Grke u svoje vrijeme, te se smatra jednom od najvažnijih i najuticajnijih ličnosti u cijeloj istoriji. 1784. rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, koji je izračunao putanju Halejeve komete. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. 1888. rođen je američki mikrobiolog, porijeklom ukrajinski jevrejin, Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. 2012. 6 godina nakon prijema u svjetsku organizaciju, Crnu Goru je posjetio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u okviru regionalne posjete zemljama Zapadnog Balkana. Šavnik obilježava Dan opštine. Ovaj grad je na današnji dan 1941. oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.